aimé. Hey! Wapo me upaye. Ha! Wana ukuta me. Asitrebwe sawa so miwe. Papa!